0: Hello, Anna Ijaovni, Anna Bismani.
1: 快点
0: ！Hello, Anna, my best man.
1: 快点联系他们，快点！哎呀！

0: Хүстэн дайсан ард бол өрд жаргон хөвчл гэдэг. Хэргийн сар хийсэн.
1: Нифухан让郭靖来练兵场， 是打算让他带兵吗？
2: 郭靖， 其待你好久是找了这主角官，韩腾前麦哈待你好耍帅个拳。郭靖跟白登杰克，苦尽头痛，今天待你头上也没白得，痛得好难。就这个，只努力好个事，阿达斯就郭靖的不得劲了。
3: 郭靖，俺我的蒙古族们前天带来这个啥的，别打，动手打死他，俺哪个可能信？